0: tswile ka beili ha le jwalo mo moti
1: bona ke ja go tsina ding ka di
0: re tla utlwa ha diphuputso se di phethetse ona hantle ntle ho thweletse
1: ke ma tsa ye go lo botswa hantle mme la ha ke tsena motho ne ke tsogolo yena na ke ma
0: tsena
1: na ke